0: free hanomo. Free wunni ya ne kache ni se revival a ebreno aso.
1: Yes.
0: Yebe bompaye na ya kache wa se unkenya ye.
1: Yes. Amen.
0: Yebe ma osofu ima a bompaye ni ya se jume diye na se.
2: But

ahemfunguma etosu mienu ahemfunguma etosu mienu eti ensiani enyimu baako nyamema adia baako a ewo ahemienu adia wonyame ehwehwe edema wonyame babia